0: l'innovation et de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où, grâce à la mobilité. Et fondée.
1: Kisha huko natomewa kufata kipindi. Nikupoteze tu wakati kubure. Unaelewa ni huko amo uyue. Eba mpenda. Tafute motari mwingine ba. Upetia paramacha shiba frank.
2: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
3: Maana gani?
2: Au fait, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
3: Achana na bile. Zamir, unasikia wenyewe boda boda yuko nasema.
1: Anasema
3: hizi penda rate ile ni sio huko radio. Ewa, niko sasa ile radio njoo maana kushinda kazi yako mimi
1: pia. Shangala. Shangala gabi.
2: Mkwe kalme.
1: Ah papa, acha shitu wende.
2: Usikilize nibambie.
1: Utatuambia nini?
2: Nani mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi?
1: Kipindi gani?
2: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na mna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
1: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kipisha kwa maradio za kuletea tu batu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramatio za mubaya sana zenye zinatamani.
3: Jo vile kabisa Zamiri. Boda boda.
2: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vraiment. Me lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga pale bamwizi bote.
1: Unasema nini?
2: Ndio.
1: Weli ile kabisa.
2: Mais oui.
1: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
1: Ah, c'est quoi informé?
2: Ndio.
1: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa. Mpenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia jua kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata hapa bamwizi wenyewe bako banasumbua watu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
1: Eh, deja.
3: Pancha sauti.
1: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize bwana.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Quoi souple petit?
3: Fambio.
4: Ah, gravi quoi eh? Vous ne savez pas grave yangu. Il faut commencer à chunga les skis et qu'il pinde moi et musulmi pour radio.
2: Petit, si tu en commets trop pressé quand t'as mukop moi et via mana sana, qui j'ai ouvert notre mère va faire ta kipindi, hein? Mais qu'on peut tester tout à côté couvure. On a rien ni au quoi moi ouyoué. Eh ben mon penda.
3: Oui.
2: Tu dois te monter et manger d'abord. Vous petit à part à match à Shiba Frank.
4: Bah master, il est kipindi ni yamana sana.
3: Mana gani?
4: Au fait, ni kipindi yenyi na usu swali za usalama ya mkartier.
3: Ah,
2: chana na bine.
3: Zamir, unasikia wenyewe boda boda yuko nasema. Anasema hazipenda rate ile nisi au kwa radio. Eh bwana, iko sasa ile radio ndio maana kushinda kazi yako mimi
2: nashangaa. Ah, shangala gabi.
4: Mkuwe kalme.
2: Ah papa, acha shit twende.
4: Usikilize nibambie.
2: Utatuambia nini?
4: Na nini mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi?
2: Kipindi gani?
4: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie zao.
2: Kwanza zile maradio zinapicha mabipindi ya vile. Nipicha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile nonesha kama zile maradio zikuna maprogramatio za mubaya sana zenya zinatama.
3: Antuka njo vile kabisa Zamiri. Bodaboda.
4: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vrema.
3: So.
4: Menakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
2: Unasema nini?
4: Ndio.
2: Wewe ile kabisa?
4: Mais oui.
2: Emma, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
4: Ndio.
2: Ah, oh, sikuwa informé.
4: Ndio.
2: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile inaweza saidia jua kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata baba mwizi wenyewe bako banasumbua watu.
4: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
2: Deja
3: pana sauti, pana sauti.
2: Eh bwana, s'il te plaît, pandisha sauti na shetu sikilize bwana.
5: Salama, usalama, usalama wetu.
6: Pamoja uwezekana.
5: Salama, usalama, usalama wetu. Pamoja
7: uwezekana. RVH.
8: Et Dieu.